0: コーナー側のローディング。少しか出せんコーナー側のローディング。チャカコタコタコマットコディソードアンケナーレピコトモキポティタウンドサーブトチルンコトマナテラプレスドディノマリエラコティペンチサラコスド
1: Stop dancing, Pura Gala Loading!